0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål i Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt 2 droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne i byen Arab Salim om til å evakuere. Dette det andre israelske angrepet i området på under ett døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport i går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
1: Det jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
0: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet i Sverige.
2: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar i 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppar nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: Ett äktepar i 60-70-årene är fraktet till sjukhus efter att en öppen fritidsbåt gick på land i Vikevik i Vindafjord, det upplyser Sør-Vest politidistrikt. Nødetatene blev varslet vid 5:30-tiden av de 2 som var i båten, bägge var då vakna och bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.